واش تیبا میهم خبر دی بلاش ای قرآن کی اللہ کے حضرتوں اے فتح کما وفا ادی تیبا میهم اے کافر وجنما تیبا میهم نی امیل نفسن انیاویری بیاکو کمگا نوے ہی ادی اسرائیل کے درن کرے حکی دے میہکو اے فتح کے مچن ای تیدو کمان حکی دی فی فہ اینا این ایمان وی ادی تیبا میهم این ایمان نوے بڑا وگن فیموے ہما کشورم انیاویری بیاکن اللہ تیدو مگن ندکھوتے

ایمان وے صالح عمل تکو ادی محمد گے فانو گے مچ با والے وی فوی ای ایورن گے ویری رس کلاں گے حضرتوں گے حق بسول کمن ایمان وی می ہن دناش اکلاں گے ایورن گے کفافتن ایورن گے کیبین فسوا ادی اکلاں گے ایورن گے حالتن اصلاح کر وی

سلامای سلو علی وی اترو که دیگفان میسته کن نگه نماد فرو کرب بان کن نوانی کو کرا کدین روارد و سوافا ای نماد فرو عوض کرو باته ای جماعاتو گا اکو جاگ اما نوت بفا خردانی کمشه عبدالله بن مسعود ربا کرو باته سلامای سلو علی وی اترو که دیگفان احر من بعض بیدالوا ایبگاویس اولو بانی احر من فوحی دانی تیوی کرو کرو باره سلامای سلو علی وی اترو که دیگفان بفاتر کمائی عهد تب فده ومائی تماغ میهون انگیو فرو کن هت رحمه واصل کربم کے خلق فردن ہے فہی عبداللہ ابن ابی الخمسائی میں کہے گفان روا کربتے سلامائی صلی اللہ علیہ وسلم اتو رسول اللہ گفان ادی نبی کمائیں فنو ویونوں کے کری گا ادوا اخرین اتو رکے گفان آئی بیفاری کلی میں دن اگائی میں دعا حساب کو بیدیر اکر گفان ادی اکت کو دام بھی جیو دنو ایفی میں ارگن ایت کو حفاہ کی میں ننی ہے انان دن انو آرے اکر گفان آئی کے حدیث کرب دین اہرین گوسفا دیماں وی گتکون اکن ہندان تی ہورفا ہندان وی تیمن دو ہوے اوس اوہ دی ایک گفان ہم اتاں گا این وی حدیث کرے وی اے زوانے کلے گی تیمن کلے گفان ورن اندگو جسافی متائے کلے گی اس گو اعلی فینو نوئی وے حساب کرے تیمن کلے گفان وڑے نگنو مے اہرین معاف دیما حدیث کرے وی تی ای معاف وج کم کے ہندان اتنی وی ائے ای عذر کے ای دو اہرین ورد دے حیران وی سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اترو کے گفان اری ہن ہدیا کے مگ مسین گنے تکتی گینا گنا خدیجہ تو گفان گے رٹی پھل گائے مس بھی ہوں گے گے فنو بتے حدیث کرو بتے ایویں گے کا گنگوس لے رہے ای خدیجہ گفان گے گائے رٹی سکے اے خدیجہ گفان او ہار ویتا کیتا میں دو ہے کے سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اترو کے گفان اری ہن ان وفد وفد کے می ہنن اکے گفان گے امیل ہری کولوں خدمت کرو با حد دوتے اے فارق ہے وفد کے بیکن افدائیں خدمت کرو با اولو منی کو اصحاب اے کروں ए मसकतिगा हिपवा एक जिगफानो एकमन दुरवे वडागने तो देन्नीम हदीस कुरेविए मिबामी हुन तिमन कले जिगफानो फणुवि मीहुन वर कमे हितिए तिमन कले जिगफानो सेमीहुन कमे हितवा कुफू हम प्रभाम वाने नुं हेये इतुरे कले जिगफानो वहिया दु खदीतु जिगफानो देक्के इवाक फुलगावेस कले जिगफानी तिमागे मीहुन हेवकों हितवा एममेन नं हेवफुलु मेहमानो न कमे हितवा बेकले कीमो मैकलांगे कले जिगफानो गेल्लेनि नुकुरबाने ते मिफदान बिदालुये می بس فروتا میگه کوری گاوس اسو هینگا جی سلام علی صلی الله علیه اترو کلی گفان رسول کم گه ما درجه فلای نبی کب گه ما کمای ویل کم گه کیریت کمای می ام ها کن کمای اکو اترو کلی گفان گه تبا دو ویل کمای مر مر کن دن نه فای اترو کلی گفان ونی ام ها می استکون کر ام تبا دو ویل کم بڑو کیبر ویل کن ام کوڑ صاحبا کم گه اترو کلی گفان رس کلی کم گا نبی بے کلی کم گا اومای اڑو کم گا نبی بے کلی کم گا اومای می دگج دمدغا خيار کرے بنوی اترو کے گفان خيار کرے بھی الکم گا نبی بے کے کم گا بے وڑا گتمے حدیث کرے بھی اجو یوم واسبع یوم ادو بنوا کم گا ان ادو بن بڑ کو گن ہن ہتی می اترو کے گفان کے تواضع ویر کم کے دلیل کم گا فدی سلام علی صلی اللہ علیہ اترو کے گفان افہر کو کے گفان اصحاب کے کم تیری نو کوڑا گتم ایم ایم فما فما گن تدو گتیما حدیث کرے بھی تیمن کے گفان کی رس کلی کی من نو ہمیں وگن تی ویتے इतुरे के इफान हिमार मेच सवार वे वडागिन के इफान के खद्दाम नाय अलुं के इफान के फहप्रंग अरवागिन वडागिन फते फकीर देर मी हुनाय इतंगा इहिं दे वडागिन उलुबते देर फकीर मिस्कीन न गवालबा वडागिन नते बयकुमी हु मजसिगा तिब्बा बे वडागिन फिनम इतनु हुंग इत्ता इहिं दे वडागिन फते इतुरे के इफान हज्जतुल वदा वडागिन इरु ए वडागे जमलगा फतराफावा इचिगा हुरी हतर दिरहम गे आगे मक्का हिप्पागिन मक्का यन अरावडागे दुओ استریفو تیرکروا تواضع ویری وداگین اننوی اننوم گه واهکا می سیرتوگا اسو هینگاجیو مارس کلاں گه رسول نبی ابو هریرہ تو گفان گه کیمین دیواو گین بی تیمن کلی گفان سلام علی صلی الله علیه اتو رسول الله گفان گه اریو گا بازارن ار جیمے اتو کلی گفان دکانکن هروال کندا ازات گه فوچتکی بل جواگین اگو دی باپا حدیث کرے بی رنگل می دین ریح کرا اگو ہم کرارو ایمیہ کلیکن اتو کلی گفان گه اپل گا بوستین ولینکو ایپلو دمائیگن فا حدیث کرے بیئے تی احری عجمین امیہوں گے رس رس کلیونک کرا کھنتکے تیون کلی گفان کی تیبا امیہوں کرے ایک کیمے دن امیہا اگو ہمکن نمی ما تیدی وڈاگن نوان علوب بنی کن افرین افتت نگام فرمون اطلبا فا حدیث کرے بیئے صاحب شئی احق بشئی ہی ان یحمل ہوئے می بسرو کے معنی تکتی کے ویلیا امیہا کے تکتی افر من حق کم بڑوئے گن بیئے سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اترو کے گفان کے عدل یوری کمائی امانت تیری کمائی عفت تیری کمائی کلیه که ویدار وی وی بس فرو که تید کمایی می خلق فرو تاو که متویری کندن نه فهی می کن کمایی می دوگا توپ پرو ایروس رو ایتورو که دیگفان مشهور وی فارو گیم بیو ایتورو که دیگفان که امی ها عداوی تیریم بس می کمان حکی تی ابرار وی تیو نبی کم که کوریگای که دیگفان امی کیا اونی محمد الامین وی

0: دینی ہیلن ترکان اتر کدنی نو دی ہمی گھاٹس دینو گیاڈو
1: می آر گڑنگ ہندنو تی ہے چہی می دینو گیاڈو
2: کامیابی کے تھڑو دنڈی

0: Sândură.
1: Assalamu alaikum. Sundara misilasila ge a program kaay ko umiyad vis mi badal kolli huda. Mi program gami genisteni Ashyah Ali Najib liuwa dagata publishers yom publish kufawa suru ge devirnima gu mi fotogawa waahakta. Iyan nimmal hisaabun fishke miyad vis kuriya daanang waahaka dannuwa deni Aishat Varda.
2: Islami ummai balikashwe muslimun ebaami hunga deenveri kamaa durad diya ikiwe. Islami ummai nikametwe balikashwe gen diyomu ge maaganu de sababewe. ای شرعی علما بیرتته و ای آدورت دیو مسلمان شرعی علما دین آدورت دیو مگوارک کی نسبب تکه ویف ایک ترین اس سبب کی دینی اختلاف تنگ ای مسلمان بابا کرای چکب بای فرایت تکون هدومه میگه سببون بای میهم دین آوار پر آدورت داتم فنی اسلام دینو که میگنو کنت فیوا دنگوری کنت تکی اسلامی امت که کوری کلو گاوس علم ورنگ مدوگا اختلاف ہوری کنت تکی این قوم بیکلکوز صحا دلیل که مچه بنا کرانم ای مسئل نونه اہم وی ای بیکلونگ مدوگا می بیان کری فد اختلاف توک سببون بابا اومن نوف دیو ادی میگه ترین آنه سبب کی بایم میهون حقو گوته باطل گوته بیمن نتی دینی کنکما جدل کن هدومه میگو تا جدل کرمون دایرو حقیقتو گا ایبا میهون نن ایواح کا دکا مسئلے گا اسلام دینو گا اوی ریویتی گویتک وزنینگی سیاسی گوتو مسلمون بالکشوگن دیون سیاسی گوتو مسلمون بالکشوگن دیون وی دنیاوی میدان تاو گاویس مسلمون ورب بڑا بالکشوگن دیومگے سبب کمگے اسلامی امت کے فہکم می ویت ویگن دی اہر تاوگا مسلمون کے تریم ور گنمی ہون دکمون ائی سیاست کی مسلمون کے ادوفون کے تریم اوفم ویگن ائی چکم گئے ای کی اسلام دین گا اوکم نونے میہم و ادوفون می سیاست کیا فا دکا کوم می مگکم مسلمون ہنگم فشیے ادی اہنی ہن کنکم گاوس ای با می ہون ارشاد دے گوتا ای با می ہون فسفا تون ہنگا بیکم گا مسلمون ویے نتیجہ کی مسلمون گا امیلہ وانت کن گلی دیو می بفدا کنکما مسلمون ہیلا تیبما اے فدا کنکن کلمت ویگن انا نے کما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونی خبر دیوا فے
3: عن ابی سعید الخدری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن الذین من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن
2: معنی کی ابو سعید الخدری گفرائی پر رواوے کم ویو ایک الیک فانم ویدالو ویو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرے ویو تی بامی ہوں مسلمون تی بامی ہوں گے کوری گے امتہ ہوں گے می ہوں اے بہی یہودی نا نصارا ان اڑے گوی تک تباوانے می گوتوں اے بامی ہوں نا تباوام گے گوتوں کاواتکون کاواتکا مشون مشت تباوانے می گوتا گس یہودی نا نصارا ان لبو کیا جنوار گے ہورنگ اے بامی ہوں ودگن دیا نما ویس تی بامی ہوں ویس مسلمون اے بامی ہوں نا تباوانے ابو سعید الخدری ویدالوی تیمان بیکلن دنے ویمے اے اللہ کے رسول آئے اے بہمی ہن کی یہودی نا نصار آئین تو اے اتر ایک ریک فانو حدیث کرے ویے دن کاکو ہے جب اے بہی یہودی نا نصار آئین فی آوا دن کاکو تو اے الامام ابن تیمہ ایک ریک فانوں گے الفتاوہ الکبرہ می فتوگا ویدار ویفاوے الجہمیہ اسلام دین کے کوری کلو گا مسلموں کے تیرین افید گن دیا مغفرد فاوا بیدوا ویر جماعت گے بیدوا تن افیدن دیماوی ام میں بوڑو اس سبب کی ای با می ہون کافرن نا مشرکن نا کرمون دیا جدل تک جہمینگ می ہون اسلام دینو کے نمو کا ای دین نصر دینو ما کافرن نا مشرکن نا جدل کرمون دیای حقا عدل تباوی کنن نونے می ہم ومگ سببون باطل ای با می ہون کے مچا گدوی گن دیای میہم میکم ومگ سببون جہمی گ میہون دکمون گن دیا واہک تہو گا اوتی ایمان کما کفر مسونی وفے ادی ہدایتا مغفرت ما اوتی ایکو وفے ehen kamun ebami hun vegen diye idikolo dekanta jama kurangule baike kutukay adi ebami hun vegen gosfawani kafirun naves adi mu'minun naves khilaf wa baike kutukay ebami hun ge misalaki kafirun na mu'minun na debami hun na hanguram kura baike misale mifada kankan kura mi hun ge kantak hunnane ko bayan kurawa allah taala wahi kurawa fawe

0: الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
1: مانيكي دين هما تيباميهن تيباميهن عمل نفس تمرا ادي تيباميهن بايكو ايورنگ گوت گدرون نير لا تيهدنيه ای فاف ورکما عداوت ترکم گگوتون ایورنگ مچ تیبامی ہوں ایبےک انبےکا واگ ویریو ایہی تیروا حالوگے ادی ایورنگ تیرین ہائیر ووے می ہوں تیبامی ہوں گہ گاتن اتو وچنما تیبامی ہوں ایورنگ فیدی ادی ایورن سلام کرتے ادی ایورنگ گوتی گدرون ایورن نیرلومی تیبامی ہوں گہ مچن حرام ویگم وا کمیکے فہے فوتوم بےک تیبامی ہوں ایمان وے انبے کافر ونی ہج فہتی بامی ہنگے تیرین ایکن تک قرامی ہنگے جزایا کی دنیا کی حیاتا درکما نکمت کن لبن کم گامی نوی نوی ادی قیامت دوہم گادف دا عذاب کے تیرین ایورین فونو واہوٹ ادی ہمکشورم تی بامی ہن کورا عمل تکامی دو غافل ویوڈگم واکلکو کم گا اللہ نوی ایورین نی آخرت گا باجور کم گا بدل گا دنیا کی دیریولن ہودا گمی ہنو فہے ایورین گی کی بیکن عذاب اللوی نکورا واہوٹ ادی نصر لبینے بیکو کم گاویس ایورین نویتو میلادی نوارون قرنو گی فہکڑو گا اسلام دینو گا عدوفن عربین گی تیرے گا اسلام ونتکم گی گلون می وسنم گی بدل گا عربی ونتکم گی گلون نوات عربین گی قومی روح وجود گنے میہا حسابون عدوفن فدالی کیے نونے دیوانا بڑو ہنگرام ایفو جاہلی زمانو گا قومتو گا اوی باطل کنکن میستکن گی تیرے گنے میگوتن کومے بیاکویس ایبے ایک قومیتا وطنیتا گن علم گا وسنن میستکن گی تیرے تعارف کریے اسلام دین مسلمون دسکت دیفا ونی ہوریہا مسلمون کی تفات قومتا کن نسپے وامی ہن نویس اے ایمن نکی ویس اسلام دین گا وافشن ایکا تگنکا وفاوا بیاکمیو ای بامی ہن مہمی ویس ای گولمیو اس ویدیا وسنم گا سببون مسلمون گے تیرین اسلام وندکم گے گولن انتہا درجے بلکشوے گن دیئے
2: अलमनी ईश्वर के वंत वेरिंगम का लववांदे आमीन मी प्रोग्राम का मिगनिस्तिनी अशरफ अली नजीब लिववा दगत पब्लिशर्स सम पब्लिश कोफवा सुवर के तिवेने मगु मी फोटो का वाहकता वाहक धन्यवाद देवी अल उस्ताजा आयशा तोरदा प्रोग्राम फद्दा हुशेली अलगुन हुदा अलगुन की तुरम देंबावेरवी फातिमा तरहवा रशीद इरात कुरविया मातम अस्पत वेलम के उम्मीद का वकीलान अस्सलाम वालेकुम
3: सुंदरा

حال واش تیبا میہن خبر دی بلاش اے قرآن کی اللہ کے حضرت اے فتح کما وفا ادی تیبا میہن اے کافر وجنما تیبا میہن نی امیل نفسن انیا ویری بیاکو کمگا نوے ہی یہ ادی اسرائیل کے درنکر حکی دے میہکو اے فتح کے مچن ای تیدو کمان حکی دی فی فہ اینا ایان ایمان وی ادی تیبا میہن ایان ایمان نوے بڑا ویگن فیموے ہما کشورم انیا ویری بیاکن اللہ تیدو مگن ندکھوتے

ہم کشوروں ایمان و صالح عمل تک کڑا میہوں اتن تانگ دشم فنکور تن ہنگا ہنگا ہننا سورگ تکا اللہ ایورم ودوانتے ادھی کافر و میہوں دنیا گے درولم گا ایورم فسیح کمائی ارام لبگن نعم صوفی کیا اڑے فدائیں ایورم کیا اڑے تے ادھی ایورم تیبینی وی تنکی نرکھے।

0: دینی ہیلن ترکان اتر کدنی نو دی ہمی گھٹس دینو گیاڈو رسول بیکلنا نبی بیکلنگ سیرت کی ارشادا نصیحت کے دمرے
1: ए दम्मरु गे अलिंग हो दे तजुर्बाय के हयातु गे रास्ता फस्य गेंगुस्तेने आरु काटिये
0: ए आरु काटी गे हिं मादम मया कोशार कुरा तकिच्च की हेयो हलाल तकिच्च हदमो
1: दीनु गे अडुं गेनेस्तेनी
2: रसूलुन्ना नबीयु
3: हो मदो के मेंदुरु अंबरा दे चहायरो रिपीट अंगार दो के हेंदुनु अकड़ तिरे हूं ಅದೇ ಪುದ ತುಗರೆ ತಿಹ ಕಟ್ತಿರಿ ಹು
1: ಹಮೈಕಣಿ ನೋದಿಹ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ದೀನು ಗ್ಯಾಡು
4: ಕೀರಿತ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ದುನಿಯದು ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವಿರ ಸಾಹಿಬ
5: ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد کریتما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنگرام ایک لشکر تیار کروا اروگا اے لشکر نصیحت دیوا اے لشکر گے ہوریا اے من نصیحت دیوا حدیث کروا فوا بس فول تک اس فوے یہ با می ہوں ایوس انہن کو قتل نو کراٹے ایوس مسکلیے کو قتل نو کراٹے ادی ایوس کڈ کج کو قتل نو کراٹے ادی می گے اترنس اکرے فان نصیحت دیو مون حدیث کروا فوا بس فول گما نا اس فوے تی با می ہوں ایوس گہن نو کنڈاٹے کم مہن کھنڈم مجبور وے گن نو ایوس گہن نو کنڈاٹے ادی اڑکن کون اولے تنتن گیلن نو دیر اکلے فان کی ایم می ہپلو تھری او گا ویری مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم
0: الشیخ حسن توفیق
1: ہم بے جہفا و میہ گفراتم اہم میہ کا بالی فتر دانے مدت کی کوبا
7: بہنے گم کے ہتر دو سکورن بہنے گم فہو ہتر دو ہا ہمیا بالی جہفا و میہ کے فراتم اہم میہ نہ بالی فتر مگے فرصت ہوے
8: ہم بہ گے علامات فنی جنما لسن کروا صحیح فروا ہو دوا
9: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس معني مسند كمكي لبفاوا مداتكو گه گينكم نونه اكمكو حقيقي مسند كمكي نفسو گه مسند
1: كمكي يارو كدي مندرو گمرا دي گدي تريسنت مي دينو گادو

0: الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
1: مانيكي دين هم تيباميهن تيباميهن عمل نفس تمرا ادي تيباميهن بايكو اورين غوت غدرون نير لا تيهدني ای فاف ورکما عداوت ترکم گگوتون ایورنگ مچ تیبامی ہوں ایبےک انبےکا واگ ورے ایہی تیروا حالوگے ادی ایورنگ تیرین ہائیر ووے می ہوں تیبامی ہوں گ گاتن اتوچنما تیبامی ہوں ایورنگ فیدی ادی ایورن سلام کرتے ادی ایورنگ گوتی گدرون ایورن نیرلومی تیبامی ہوں گ مچن حرام وگم وا کمکے فہے فوتوم بےک تیبامی ہوں ایمان وے انبے کافر ونی ہج فاہتیے بامی ہوں گے تیرین ایکن تک قرامی ہوں گے جزایا کی دنیا کی حیاتا درکھما نکمت کن لبن کن گامنوی نوے ادھی قیام دوہوں گادفد عذاب کے تیرین ایورین فنو واہوٹ ادھی ہمکشورن تیے بامی ہوں کورا عمل تکام دو غافل ویوڈگم واکلکو کم گا اللہ نوے ایورین نی آخرت گا باجور کم گا بدل گا دنیا کی دیریولن ہو دا گمی ہوں نوے فہے ایورنگ کی بیکوں عذاب لوی نکر وا ہٹ ادی نصر لبینے بیک کم گاوس ایورن نوتے میلادی نوارون قرنوگ فہکلگا اسلام دینوگ ادوفون عربین گے تریگا اسلام وانتکم گے گڑون می وسنم گے بدلگا عربی وانتکم گے گڑون نوتا عربین گے قومی روح وجود گنے میہا حسابون ادوفون فدالی کی نونے دیوان بڑو ہنگرام ایفو جاہلی زمانو کا قوم تو گا اوی باطل کنکن میستکن گے تری اگنے میگو تن کومے بیک ویس ایبے ایک قومیتا وطنیتا گن علم گے ویسنن میستکن گے تری اتا عارف کریے اسلام دین مسلمن دسکت دیفا ونی ہوریہا مسلمن کی تفات قوم تکا نسپے وامی ہن نویس اے ایمن نکی ویس اسلام دینو گا وافشن ایک تگنکا ویفاوا بیک کمیو ebami hunna muhimmi ves e gulume isvediya visnum ge sababun muslimun ge tereng islam wandakam ge gulun intiha daraje balikashwe gendie
2: alamenni swor ge wandaverinkam ga lavande amen mi program ga miganestini ashyah ali najib liwa dagata publishers sam publish ko fawa swor ge tevene magu mi photo ga wahakata wahaka dannwa devi al ustaza aashat warda program fadda hosheli algun huda algun ge turum dembe averwi fatmet rahwa rashid ইরাত করে ভিয়া মাতম হাসপাতাল ভেলম কে উম্মীদ গ ওয়াকিলান আসসালামু আলাইকুম
3: সুন্দুরা মি দীনু গে আডু
4: নুয়া দি হামে গ হার্টস
3: দীনু গে আডু দীনু গে আডু

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الگن مریمات فادنان می گٹی کا می بدل کری ملائکتوں می پروگرام آئے کو می پروگرام گا گنستینی ماتی ویر وگن وا ملائکتوں ادی ملکوتی عالم می فوتگا ہی می نیم علمات می فوئی دیوہ با ترجمہ کری فی ڈاکٹر اکرام عبدالستار می ڈاکٹر عمر سلیمان علشکر عربی پہن لیو وافا وا عالم الملائکت الابرار می فوتگے دیوہ ترجمہ فتگاہ میں نے آیت کا حدیث تا ویدار ویدے وانی الکاری فراق محمد فل

0: ದೋದಿ ರಂದೋದಿ ರಂದೋದಿ
1: ಅದೇ ರಂದೋದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೀನಣಿ ಗಾಬ್ ಕೊಕ್ಕಿರಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಫಾರೂಕ್ ಹಸನ್ ನೀವು ಬಾಪಾವ ಹೊಲಫಾ ರಾಶ್ದೂನ್ಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಬುನ್ ಅಪ್ಪಾನ್ ರದಿಯಲ್ ಮೊಹನ್ಗೆ ಹಯ ಅಪ್ಪಳಗಳೇ ರೀತಿ ವಾಹಕತ ವಾಹಕ ಧನ್ಯವಾದೇನಿ ನುಸತ್ ಶಮೀಮ್ علی رضی اللہ عنہ ایمبری عثمان رضی اللہ عنہ گاری ہب وڈاگین ایبامی ہن ایمبری دیا واہک ویدالوی اے دلی وڑو کا مصلحہ تا گولے گتن علی گفان بای مشورہ وس دیوی عثمان رضی اللہ عنہ اے مشورہ تا بر فروا تیر کما کو اڈو اسوی اے مشورہ تا کہ مرحبا ویدالوی انے کول مصر می ہن نا کوفہ کے می ہن نا بصرہ کے می ہن ایبے کنے بے کا سٹی فونوا فشافی مدینہ کا تیبے صحابین انام فلو کا دوگو سیٹی تبیس فنوی ہجران تیریس پس پر نہر کے شوال مس اومن مصر میہن حج ورینگی صفیہ کا حجاز کریں ہی گجے مدینہ تل منورائیں حجوم کو مریحا فراتکم مس ارب وشاوی صحابین باغین کے گاتا وڈا گنوی ایبے میہن نا کوفاوی ایبے کلوم ویداروی تی ایبے میہن ایمبری گوسفا انکا خیال بدل کلی کی بگن ہی अनेक एमुरती आई की वेकिंग है ये एबामी हुन देनवी गासि दे ग्यातुन अलगन में सिटी इन होदा फीम ए सिटी का अंगवा फाउती अलगन में कतुल कोल्लुमश पसरा के मीहुन्ना कूफा के मीहुन वस्तिनी ए जवाब एहेनि हन रडश के मीहुन देनवी एबामी हुके क्वेरी नंग एही वां आई कम गई सहाबी ए मीहुन्ना सवाल फुरे पिए तियाबामी हुन्ना तियाबामी हुंगे क्वेरिंग फरातुम मिकन इंगुनी किहिनें हेई تیے بہ میں ہن ونی اے پے کنے پے کا واکی می فے تیے بہ میں ہن امے دکان نو ہن دور میں ہٹے شک کے نے کو تو کا می تیے بہ می ہن ایم ایم وگین راوا فاوا نو بارے می کے بونے وے کو تو کا مصر می ہن ایم پوری مصر دانی کو مگ متیں اے بہ می ہن نا کاسی دکا دی ما بھی مصر دتر کو رے کاسی دکے مصر می ہن اے نا ہائر کو فاس کری ہمون ہدا فاوے کوتلیں اے نا گتوں فینونی اے گاو تی سٹی ایکے سیٹی گا عثمان رضی اللہ عنہ کے نام فلگا امر کو فاونی اے جماعت کے میہن ہائیر کو ابے کو قتل کرمشے بائے میہن دنجس مشے بائے میہن نا بہے کو تون سیٹی گا ونی اے بائے میہن گے فا کینڈو مشے سیٹی گا عثمان رضی اللہ عنہ کے سیک فلو کے نشان ہٹے سیٹی ہفا کے دتر کرے قاسی دکی عثمان رضی اللہ عنہ کے اڑون کے تیرے کا ہی منے می ہے کہ اے نا دتر کرے جمال کی وس عثمان رضی اللہ عنہ کے جمال کی اے بہ می ہوں ایمبری ایرو اے سیٹی کے نے اے می ہوں اے سیٹی می ہوں نہ دکا اشتہار کری می است کو اے سیٹی یا بہ گتوں امیر المومنین سوال کرم ایک لے فان ودار وی تھیے اہن دیکھڑا دکا ہکیں ہی نمس مان اللہ تکا بنا می اہن تھیے سیٹی ی نو دیے می نو اس لیو و می ادی تھیے سیٹی یا بہ ایوس کمن اہن کن انگی فے ایوس نتی تگڑ کی ویس ایک حال وگو اچھی تیار کرے ودانے چکی بای میہن کے لیے فان دے واہک فرتے دے کری انے بے کو دگ کری ایبن کاسیر لیو با فاوے اے سیٹی یا کی عثمان رضی اللہ عنہ نسبت کو ہدا فاوا دگی کی ایک لیے فان اے سیٹی لیا کشن نا گوے ایک لیے فان کن ایک میں انگی وڈا گن فے ویس نتی ایبن جریر اے ناگ سنتن تاریخ کا لیو با فاوے مصر میہن اے سیٹی ہو دی قاسی دے گیا تنی एसीटी लिए फाती मिस्र के गवर्नर के नाम फुलोगे एसीटी का बाय मिहुं कतुल कुरमशा बाय मिहुं दंजस मशा बाय मिहुं के फैकेंडुम अंकवा फावे एसीटी के मरवान बिन अल हकम उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के नाम फुलगा लियो एसीटी के मिका मामेद मरवान के तावील की कीरत कुरान के अननवी आयते कीरत कुरान के अल माईदा सूरत के 33वें आयते مانئی اللہ ہائے کلاں کے رسول اللہ یا ہنگرام کنگلے میہن نا بیمکا فساد کرمہ مسکے کنگلے میہن کے